0: Kong Håkon då han har ju följt Kong Harald I hela livet sitt så jag räknar med att han han vet vad han ska göra.
1: Och han har fått de samma goda värderingarna från Kong Harald och det på något sätt ger väldigt mycket hopp om att det är samma filosofi om liv och om människor och det på något sätt trigger det ger oss trygghet.
2: Så syns det det och kommer till att gå bra till slut för att vi har fått Kong Håkon nu som en ny konge. Jeg tror han kommer til å gjøre en veldig bra jobb.

Hvil deg med snø var det, som altså en smakbit fra en helt ny plate som kommer i oktober. Nå kommer det en skikkelig klassiker her. Dette Lisa Ekdal. Øppna opp ditt fønster.